Дракон. Малая пауза от притчи у нас у нашем гороскопу. Айма чути, что со нам звезды записали и что прочу за ой пэтак. Овнови, любов. Усердочите се на фино подашене, кавлицким гестам осваячите особу, до кой вам и стало. Опа! Посао каже, ослободите се императива да се нешто мора под сваку цену, покушите радити опуштенје, па ће све бити окей. Савјет и здравље. Нема потребе за журбом. Точно. Tu su nam i bikovi, ljubav, unazad još nekom sitnijem nesporazumu u komunikaciji, vi ćete ipak uspješno graditi ljubavne mostove. Po pitanju posla, bit ćete zahvalni svojim poslovnim suradnicima koji će progledavati kroz prste, razumijet će vašu malu zbrku. Savjet i zdravlje, vježbajte koncentraciju. Ajmo zajedno, bikovi, om... Blizanci, kako je kod vas? Ljubav, bili vi tužni ili ne, morat ćete sebi priznati da dobro izdržavate ovaj nezahvalni ljubavni period. Posao, fokus na neke nove ideje, potpuno ćete zaboraviti na zahtjeve svojih suradnika. Ajoj! Savjet i zdravlje, nemojte puno govoriti. Najbolje je šutiti ovaj petak. I još rakovi, ljubav, vjerojatno ćete vas zaokupiti vaše prijatelji, tako ćete za voljnu osobu ostati uz nešto manje slobodnog vremena, ali ipak ćete ga naći. Posao, možete očekivati podršku ostalih u svojim nastojanjima, to će vas ohrabriti da radite još predanije. Savjet i zdravlje, malo pričekajte. Ne piše što točno čekate, možda neki točan moment, ne znam, ali u svakom slučaju, ako ste rakovi, čekajte. Tamo oko 7 dao sam šansu da se javite sa vašim glazbenim željama, odnosno ko mi se prvi javio oko 7, tome sam obećao želju horoskopu. E pa to je bio Ivan, koji si je poželio Maju Šuput i čistu peticu, pa nekom bude onda jedna čista petica.

0: I u nastavku puno, puno odlične glazbe uz poneku informaciju, poneku reklamicu kako to biva kod nas, no ono što je bitno za napomenuti, u 10.15 bit ćete još jedna vijesti u pola 12. Ljudi moji, SMS Žuboks, za koji želim da danas bude fenomenalan, bolji od fenomenalnog. Zašto? Zato što poslije podelu nema nikoga, imamo čestitke od 15 sati pa sve do kasnih večernjih sati, što znači da nećete imati onaj popodnevni čušpajs niti u 17, niti u pola 9. Zato koristite ovaj SMS Žubok za vaše glazbene želje, da ih se skupi što više, da ih oslušate, da zadovoljite ovaj petak na najbolji mogući način po pitanju glazbe koju vi volite slušati. 091-561-6622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger za vas. To su putevi do naše ketara, pa od svega toga nađite neki i pošaljite vašu glazbenu željicu. Što se mene tiče, to mogu biti i svi putevi. Na svaki šivnite po jednu, pa uživite u miksu koji će ići od pola 12 pa sve do 15 sati. Neka to budu vaše glazbene želje. Ništa, dosta je bilo priče, očekujem puno, puno želja, nemojte mi biti onaj tip kao joj pa ne znam kaj bi, kak bi. Ljudi, tu smo zbog vas. I baš zato što više želja to bolje. Idemo na malo tuge, ali šoše.
1: Volio sam te, konačno te samom sebi priznajem.

Heaven is a place on earth. U 10:15 život doista onako zna biti raj, ovisno o tome kako si posložite situaciju u životu. Da, da.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se grožđe sortokaševina povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe kašovine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe mješane sorte Cijep Savinica Brega. Nazvati na 099-435-2862. 099-435-2862. Prodaje se grožđe sorte Noja u Bedencu. Više na 099-512-8890. 099-512-8890. Prodaje se sortno travo grožđe kašovina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Cela Kopovca i Kelemena. Poljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se prva grožđa sorte Noja oko 300 kila. Nazvati na 091-984-2910. 091-984-2910. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Isto tako prodaju se dvije tržarske gume 480x70 R30. Prodaje se Kesenova krađa CCA 25 kubika. Te se prodaje bačva Inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se bijelo grožđe vinske sorte. Ponude su na 042-781-453. 042-781-453. Prodaje se sortno grožđe, žuti muška, zeleni slavanac i grašovina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se koštice golice ručno vađene i očišćene. Cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Vaš oglas i čestitke možete uplatiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu Jan u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko dana unaprijed, da se sve posloži, dogovori i da ne bi ostali zakinuti za vaš datum, odnosno vrijeme kad želite da te čestitke idu. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaje se grožđe sorte kašovina povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe kašovine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe mješane sorte Cijep Savinica Brega. Nazvati na 099-435-2862. 099-435-2862. Prodaje se grožđe sorte Noja u Bedencu. Više na 099-512-8890. 099-512-8890. Prodaje se sortno travo grožđe kašovina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Cela Kopovca i Kelemena. Poljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se prva grožđa sorte Noja oko 300 kila. Nazvati na 091-984-2910. 091-984-2910. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Isto tako prodaju se dvije tržarske gume 480x70 R30. Prodaje se Kesenova krađa CCA 25 kubika. Te se prodaje bačva Inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se bijelo grožđe vinske sorte. Ponude su na 042-781-453. 042-781-453. Prodaje se sortno grožđe, žuti muška, zeleni silvanac i grašovina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se koštice, golice, ručno vađene i očišćene. Cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Ljeto na 92.8.

Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Sretan odlazak u mirovinu poslovođi Ivanu Belji žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan odlazak u mirovinu poslovođi Ivanu Belji žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se grožđe sortakaševina povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe kašovine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe miješane sorte Cijep Savinica Brega. Nazvati na 099-435-2862. 099-435-2862. Prodaje se grožđe sorte Noja u Bedencu. Više na 099-512-8890. 099-512-8890. Prodaje se sortno travo grožđe kašovina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupašni iznad sela Kopovca i Kelemena. Poljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se prva grožđa sorte Noja oko 300 kila. Nazvati na 091-984-2910. 091-984-2910. Prodaje se preša za grožđe 80 litara, isto tako prodaju se dvije tržarske gume 480x70R30, prodaje se Kestenova krađa CCA 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se bijelo grožđe vinske sorte. Ponude su na 042-781-453. 042-781-453. Prodaje se sortno grožđe žuti muškat, zeleni silvanac i grašovina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se koštice golice ručno vađene i očišćene. Cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Vaše oglase i čestitke možete uplatiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu Jan u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko dana unaprijed da se sve posloži, dogovori i da ne bi ostali zakinuti za vaš datum, odnosno vrijeme kad želite da te čestitke idu. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaje se grožđe sorte kašovina povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe kašovine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe miješane sorte Cijep Savinica Brega. Nazvati na 099-435-2862. 099-435-2862. Prodaje se grožđe sorte Noja u Bedencu. Više na 099-512-8890. 099-512-8890. Prodaje se sortno zdravo grožđe kašovina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupašni iznad sela Kopovca i Kelemena. Poljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se prva grožđa sorte Noja oko 300 kila. Nazvati na 091-984-2910. 091-984-2910. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Isto tako prodaju se dvije tržarske gume 480x70R30. Prodaje se Kestenova krađa CCA 25 kubika. Te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se bijelo grožđe vinske sorte. Ponude su na 042-781-453. 042-781-453. Prodaje se sortno grožđe, žuti muška, zeleni silvanac i grašovina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se koštice golica ručno vađene i očišćene. Cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanet.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan odlazak u mirovinu poslovođi Ivanu Belji žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

0: dva puta.
1: Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

0: лисица, ярявица, дивля плока, перепелица, па и голубь, и грлица, и покоя девојчица.
1: Све најбоље поводом одласка у мировину пословођи и пријателју Ивану Белји да дуго ужива у плодовима свог рада, од срца желе његови дечки из Варкома, подружнице Иванец.

sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se grožđe sorte Kraševina povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe Kraševina te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe mješane sorte Cijep Srednica Brega. Nazvati na 099-435-2862. 099-435-2862. Prodaje se grožđe sorte Noja u Bedencu. Više na 099-512-8890. 099-512-8890. Prodaje se sortno travo grožđe Kraševina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Cijelja Kopovca i Kelemena. Poljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se prva grožđa sorte Noja oko 300 kila. Nazvati na 091-984-2910. 091-984-2910. Prodaje se preša za grožđe 80 litara, isto tako prodaju se dvije trenerske gume 480x70 R30, prodaje se Kestenova krađa CCA 25 kubika, te se prodaje bačva Inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se bijelo grožđe vinske sorte. Ponude su na 042-781-453. 042-781-453. Prodaje se sortno grožđe žuti muška, zeleni slavanac i grašovina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se koštice golice ručno vađene i očišćene. Cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Vaše oglase i čestitke možete uplatiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu Jan u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko dana unaprijed da se sve posloži, dogovori i da ne bi ostali zakinuti za vaš datum, odnosno vrijeme kad želite da te čestitke idu. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaje se grožđe sorte Kraševina povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe Kraševina te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe mješane sorte Cijep sa Vinica Brega. Nazvati na 099-435-2862. 099-435-2862. Prodaje se grožđe sorte Noja u Bedencu. Više na 099-512-8890. 099-512-8890. Prodaje se sortno travo grožđe Kraševina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Cijelja Kopovca i Kelemena. Poljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se prva grožđa sorte Noja oko 300 kila. Nazvati na 091-984-2910. 091-984-2910. Prodaje se preša za grožđe 80 litara, isto tako prodaju se dvije trenerske gume 480x70 R30, prodaje se Kestenova krađa CCA 25 kubika, te se prodaje bačva Inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se bijelo grožđe vinske sorte. Ponude su na 042-781-453. 042-781-453. Prodaje se sortno grožđe, žuti muška, zeleni silanac i grašovina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene. Cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan odlazak u mirovinu poslovođi Ivanu Belji žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Sretan odlazak u mirovinu poslovođi Ivanu Belji žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Sretan odlazak u mirovinu poslovođi Ivanu Belji žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

0: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Sretan odlazak u mirovinu poslovođi Ivanu Belji žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene,

konia prodol, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, koda je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam slušao.